0: ات خنیانی مرکزان انتوی نکاپا او کمرکی اموی تاوی نکاپا سوما سر نقوی هیک خطا نتاکی
1: Ukamakiwa hilata kuleganaka sartapka kirakta neira kataro charmansti charmana chakuna orungta zampi jueves akajan 2 de julio kanwa hikata siptan radio sirinaka sartayan kunapi sakusista bimpi kucharta bimpi akajaya martita de los andes akama kusista bimpi wa charmana purjani